Închet Ludwig van Beethoveni do major dașnamu reina racin concerti a racin masă Allegro con brio cadențian Glenn Gulde catarețin Glenn Gulde ev Columbia Symphonic Novagahumba dirijor Vladimir Golshman.